0: آسمان کی مقدس روحوں نے چنگیز خان کو منگول قوم میں پیدا کیا. آج ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح آج تک تم چنگیز خان کے وفادار رہے ہو, اس متبرک قلعہ کی قسم کھا کر اسی طرح ہمیشہ وفادار رہنے کا اقرار کرو, تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں, تمہارے شمن کی آرزو پوری ہو.
1: اپنے فلمی کریئر میں جیون نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا. نائکوں کی پیڑھیاں بھلے بدلتی گئیں, پر جیون کی کھلنائکی کا موسم کبھی نہیں بدلا.
2: دشت تو دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اپنے زمانے کے افلاطون ماسٹر شیراز اور چندراؤ قدم کے ساتھ ولن, پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر, اور جے راج کے سوامی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس باپ کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں. پریم ادیب بھارت بھوشن میاں نذیر, واسطی پہاڑی سانیال, بے مثال گیتا بالی, مدھو بالا سوریا, لاجواب نرگس, میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور, اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کردار کر رہا ہوں.
1: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی.
2: نئی ہیرو نے ممتاز, شرمیلا ٹیگور, ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس ببو خورشید شانتا اپتے کے مقابلے میں کر چکا ہوں. سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے کی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش, کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی. ڈائریکٹر نے بارہا کہا, مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں. میں نے کہا, بھائی دیکھو کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو, وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں. بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا.
3: میری بیٹی کہاں ہے, کہاں ہے میری بیٹی؟
4: بدتمیز, جوتا خراب کر دیا, صاف کرو.
3: میری بیٹی کہاں
4: ہے؟ بیٹی کون سا بیٹی؟
3: اس راجے سے تم اٹھا کر لے گئے تھے.
4: ہمیں کچھ یاد نہیں.
3: یاد کرو, پلیز یاد کرو.
4: یہ لو, پہچانا اسی کنی کو؟ یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا.
3: معاف کر دو مجھے, مجھ پر رحم کھاؤ.
4: رابرٹ سیٹھ, تمہارے اس سونے سے تمہارے آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں اور تم میرے قدموں میں.
3: مجھے صرف اتنا بتلا دو, میری بیٹی کہاں ہے؟
4: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا, اسے پڑھنے لیے ولایت بھیجا اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے.
3: مجھے ایک دفعہ اس سے مل لیں دو پلیز.
4: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا.
2: گلشن پرست ہوں, مجھے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر, سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ, اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک میں نے سب سے تلواریں لڑائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی. اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو ہیروئن کامیڈین یہاں تک کہ میں نے ولن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. فلم سوامی میں مرحوم یعقوب بھائی, اور ایک فلم پنجابی فلم تھی چھئی, چھئی میں مسٹر پران بھی مجھ سے نہ بچ سکے. زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, ذرا سنیے. آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ولن مہا منتری, سن 42 میں فلم ماما جی میں میں ان کا ماموں, 55 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للیتا بائی کا نہایت ہی نالائک اور بیہودہ قسم کا بیٹا, اور پھر 65 میں فلم پھول اور پتھر میں میں اندر اور مال باہر وہی خاوند للیتا بائی کا, اور پھر 67 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للیتا بائی کا کیا بنا؟ چھوٹا بھائی, افریقہ ریٹرن, دروجہ لال. اسی طرح کی فلمی رشتے داری मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था। कौन सी पिक्चर थी? आहा, याद आया, सावन की घटा। लीजिए, सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: پولیس والا ہے جو حوالات کے باہر میرا پہرہ دیا کرتا تھا۔ جانی کا حوالات توڑ کر بھاگنا پولیس کی ایک چال تھی جس میں میں تو آ گیا لیکن تم بھی آ گئے، تم جو ہم سب کو بے وقوف سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو تیس مار کھا۔
1: نارائن نارائن کلیان ہو، جس طرح نارائن نارائن کہتے ہوئے آج میں آپ کی سیوا میں آ پہنچا ہوں۔
2: آج کے اس کاریکرم میں جیون صاحب کے کچھ سنواد سنوائے جائیں گے۔
1: یہ میں خانہ ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔
2: سنوائی جائیں گی جیون صاحب کی باتیں اور ان فلموں کے نغمے جن میں جیون صاحب نے ابھینے کیا، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر گانے جیون صاحب پر نہیں فلمائے گئے۔
3: محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی، اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی۔ محبت زندہ رہتی ہے، محبت مر نہیں سکتی۔
2: دوستو، سن 1967 میں جیون صاحب وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے۔ نفیس زبان، زندہ دل شخصیت، باتیں ایسی کہ دل جیت لیں، ان کے پاس تھے کبھی نہ ختم ہونے والے قصے۔ ہمیں گرو ہے کہ اس بیش قیمتی آواز کو آج تک ہم نے سنبھال کر رکھا ہے۔
1: مجھے یاد ہے کالج میں چھٹیوں کے دن تھے، بمبئی نگری دیکھنے کا وچار ہو گیا اور سوچا کہ فوٹوگرافی میں تھوڑی سی اور مہارت پا جاؤں تاکہ اگلے برس بی اے پاس کرنے کے بعد کشمیر میں ایک فوٹو اسٹوڈیو چلانے میں ذرا اور آسانی ہو جائے۔ آیا تو تھا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کر کام کرنے اور پہنچ گیا کیمرے کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو نہ بن پایا، ایکٹر ضرور بن گیا۔ یہ کیسے ہوا میں مختصراً آپ کو سنواتا ہوں۔ بمبئی میں میرے بڑے بھائی مرحوم ڈار کشمیری صاحب رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جگری دوست اور میرے محترم ڈی این مدھوک صاحب سے کہہ کر مجھے ایک فلم کمپنی میں فوٹوگرافی میں اور تجربہ حاصل کرنے کی خاطر لگوا دیا۔ نئی بھاشا، نئے نئے لوگ، اسٹوڈیو کی حیرت انگیز ایٹماسفیئر، بھائی میں تو بخلا جیسا گیا۔ دوسری طرف فوٹوگرافی کا تجربہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ اس اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے 1.5 مہینے بعد، جب میرے کالج کی چھٹیوں میں صرف 13 دن باقی رہ گئے، آخر کار مجھے ایک امپورٹنٹ کام مل ہی گیا۔ خیال رہے اس بات کا کہ میں ابھی تک فوٹوگرافی سیکھنا تو درکنار، کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا تھا۔ ہاں، تو وہ امپورٹنٹ کام تھا پلائی ووڈ کے 2 ریفلیکٹروں پر سلور پیپر لگا کر انہیں سائے میں سکھانا۔ کمپنی کے کمپاؤنڈ میں ایک گھنا سا آم کا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک نئی تیار کی جانے والی فلم کی ٹیم جمی ہوئی تھی، سب کے سب نئے تھے، بالکل رنگ روٹ۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یوپی پنجاب کے لڑکے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں پہلے بھرتی